Moraini we tano gichunche kia mwisho na Moraini we dhandhato. Bibiria kauga ngai augete ntiko rongo tiga kanango ta kuoguga tuge ni atere mwadhani nwemu.

0: Merugo go kenan shumba na meurego kinya. Ukera tuderien tuko. Kiaririe koni matura jeto na Kenya. Nyambe nthurege kumbo. Mwenda saba.
1: Dere konyo resi ya indi. Iba tumera tu maiskiri vitu ni intrima. Notu wa stima tu skuta tu.
0: John Nagaisima.
2: Beski tu magra kondiskare njam.
0: Na tu shoke tu buri rubaruga. Ne mukuru ntoledara.
3: Na jambura wana kumayaronsa mungata u. Yoba kudire ina antu nente.
2: Yes.
3: No, no.
2: Na mtu na ekale ya. Na mtu. Na kawari ya takataka ya te ya te.
0: Nituko shonde shia njumatatu mwanka njuma. Kwa mbire dha kuminejiri mwanka dha inyashiru kiri.
4: Meru FM Guatanero ya Angiru. Meru FM Guatanero ya Angiru. Ruru irwe mboroeda.